0: Stephen ko chito ne kiigilgei kabisa, kimatinye kiy.
1: Kele ki bottom up.
0: Kenji kavune, kimami kiy.
1: Ehe.
0: Kimami kiy kabisa, non kilele kitot kingotunisie Stephen.
1: Ehe.
0: Ko kitunisie kityo kole chana tunis kityo saswas kit ne kayaak en ta.
1: Itunisie kabu tunisie bi.
0: Is kitunisie kabu ngot
1: kai.
0: Kere kole karwai. So kole na akwarkwarango uni.
1: Mut kubi.
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Ko tunisi Stephen.
1: Yes.
0: Ko ingo tunisi Stephen ko kitoreta en komuktoinde.
1: Mm-hmm.
0: Kiname biashara chubenge gole gole kolabatat kolabatat ke kwaldote tuku.
1: Uh-huh.
0: Etatungo yate.
1: Kovelvel gole gole.
0: Kovelvel gole gole go sila kwene boy nebo somok.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ago ko mi kasi ebyo se nyingiri nyembare negi mago.
1: Okay. So kiwelwele ne.
0: Kiwelwele ne chamba chituku la njongi kiongi na mani yote ilanjes.
1: Ehe.
0: Mm.
1: Na nile ni kipche chingwe ne.
0: Na nile le noe cha ajuongi subuhi.
1: Ego. Asip kiyomi saa
0: kumi. Kiyomi five yo.
1: Ya wale late lunch.
0: Ani sapa. Correct.
1: Ehe.
0: So ko kitu nga ya tugeti ni.
1: Stephen.
0: Stephen.
1: Mm-hmm.
0: Ogi yata ndu gen de bo mali kyeldo tu ke u blast kyeldo piriro ni kyeldo ne ene le basen dane yo
1: malo itenga okay
0: ko ngi ngo welwel go una tan Stephen ne ko ma ta ko ai
1: ma
0: ta ko bu gamsa
1: ehe
0: ko yo tie che bi ose nyin ne lugi no ben ngurai
1: okay
0: ee ki lo na besi ni matik tengas
1: ee dabje ni bichu zi ngurai ee
0: ala ii na bogo tuni fuwa mana ili ya
1: ehe
0: ko magilge bichu kanga bisa
1: ehe
0: togo ikpika kijekai
1: tage tweki ni narambe
0: ee nge ngolo lanyo ngulu gobi
1: ehe
0: chongile re nobo mwa ngabi Stephen ole giti nyarambe
1: gero mwa mwai
0: Kwa nam reporti Stephen
1: kinge gele yelam Stephen gotor go itugi
0: alis kunema ya
1: ehe
0: Kwa ngo bita nye kuwa matako ya hit kwa mustaf sumo niye ngabi Stephen.
1: Ehe.
0: Kwa mwange nole kine yo kse ngunu kogi changi antabu chekibu ni Stephen ni mwaguye.
1: Ama changi ina mji yata korone.
0: Mhm.
1: Kinyoru ngali ya nina lupo studio ya kweke inye mwa ejile. Nene kaka viti ngabi Stephen.
0: Kuna shita.
1: Nefere kaka sisko family ni miko mnye.
0: Mhm.
1: Kutubike kikura arambe kikure dehi.
0: Mhm.
1: Nene kaka kukuru miti ni chek.